아야 저 토질러 고포요 마이네 남마야 양아이나 안다마요 안다자요라야 나 급식에 문이요 아용레타야 조시안초스마요 안조르레니야 The tixam mitroyang leghaarilaya Ngagamariya nagniyang yonletaaya Chusukchig samayang yonletaaya The masam tikwayang ngunchiskiya Ngahwao shangniyang yonletaaya Chor jelun agmak gara yang pepag niya.

0: mga ngi na koti kundar tyan chi kin gi na tan di yai ge ge ge ko na da tyan chi kin gi na tan di lhta ge ko ndi na khin jung gi na lhoma zu na no to chi na kchura ang chi zep to yik da na ta ta man tha lhota na na yu ti tha so ta khalo ag lhta ge ska na da gi gin ge lhta ge ska na da yikur ni ge lhta ge ska na da de kur ni yo kalhong ili da tang de kur gen zeng ma zi yo tang na rang ma wa ang na li shi ke yang lam kha ta zi yang ge te no kyung ge de kur ya ng chi ing na hu ji kun to mo zi
1: re re gan da ta ko ni li shi shap shi shun da ni ta chi chu lo ta shi ng ni tin ni ta sha wa kang ta ge ke yo ni na ta ge phan ri chi se to yo na ti ka ku ne yo chi ma zi ka da ge ta mo
0: ri ri
1: ti na gan na chu rang ni chun ge na rang ge chi li ton re li dal tang ta li shi shap shin da ge to ni sha wa chi ge dam da ya ta
0: Yeah, yeah. Ta ngāngi nā di sōngu gēntuān lōtā chīmū nāni tiri tā wōi kīchēli dēni tāshindar mō. Ta tāshindu jīgni tān di nyōkhōngā sōngā nyōkhōngi tā lō gāndrā zhigā tā shimjīg lō māmbarīn bātō nī tīgī yōn. Tēntā nā ngī chēli ngī nā tā rīgni mīrī rīkhuār mō. Tēntā nā tā nītōng chōbgī lō shikurī tā rīngi pāyindē yōn dā tāngi tān di shāwā tāng shīgnu jīgni tā sō Di shimjig lhumar ndi ingi na suu ingi na ta di rigni miri rikhuwa ki yingi tukshu ku kurti ingi na di kur chili. Di chuga ingi ta di gyaku ku liji nara suu ingi na di kurti ta ingi na chisukwa kashugu dali ingi na ligu nu kyunga yingi tukshu maangyo gu mu. Suna ta ta tangmaga ingi na rangi ingi na gigenzi kandanda. Di chuga rangi tukpo rati ingi na ta maa zi tika. Ngunchi ingi na nga shimjima maa sunu ngana ingi na ta rangi ingi na yukku nekhin li da tangi ta ngi tong tikilo tsu chiglam khartong ino jingni nga ingi na yukku nekhin ki shawali si ten tangna ta kato tiga ingi na yukku lirik nguwa zikana da tamu maa tik tena ta lori ri tashin gori tasu loma rengi dhuwa yon jambu ten ingi na ngotu ya te ini tena ta loma chura tira ta loma chu kili ingi na chisuk tanga ingi na ta nga zo yarna ingi na ta jirma tuk shura te suna loma chu yon lapte chikpa mayin ba Tini nye nama na sotika. Ti chogo tsukumdara te sonara tere loma chogo nge na nga shikishik te na ta nge na lota maa nge na ta gikinata nge na ngohi ge te na matita nge na ta barimba shimjik loma ganchi na barimba ngotura tera itika ingi tukshu nge nge nge na ta nga nyokho nge nge na ta lo maa danu kyo nge nyokho kala tsige zi shang chao ke ten ta nga ta nana dosu zi nge na loma chogo lishik nge mgi da ta nga ranga nge tani ta urhi lo langa nangna sikhini ta nana nivli taga nyihunkir sikhini chindir dintangna ngana loma jibchizgiyo ta tawar ngana loma samchishasig matita ngana ta loma chukhirili genkyungkyung ndakhitiyo na ngay nayu nangy chulho chitkaazi deli ta riza nga waga ngaru kuchu ngana nyihunkir chikido dino kyunga tante shiginda chiza chukgu gugazina nana tusgindi ngana ta lishik taga ngana jansun ramu chino kyunga ta ringa ngana cheli uyigzhi Tentang na ta di cheli tengi na dheli da tang rangi shiigiz khisung na tangi na shiiga shangcha da na shigir ga songi da tang shindirman gyu gyu gukku yuk. Otan minna ra shindirman gyu matik na chizi na chukuzi na matit maungwa shimjig lho matang barimba gikto gu na ngiyor ta shiig da ga gyu guk. Tentang na rangi shiig khisung na ta matit barimba la sukhan dungyo gu dumu gu yang rangi chakinti dangu. Tengno kyung gu dikurangi na khijik gu. Tengchi kata lochun tashini shiiga shangcha da ni rangi shimjig ra barin dungyo gu chaji meno. Atamu ina yang ndini ngi na tsongun ndini ngi na yukur lirik ndinji da tangi ta shiyu xiga rangi cheli wuri khuay na ta ndi woyik kundi zong da tang wuk tsani lorgi la wuk yistu kumshinde rangi shangcha danga marik zhana dirna rangi wotsi imbi chani tena ta rangi shiyu xin na nda songdeli da tangi wata keli ga kundini ta yukur lirik ndi nginji da tangi ashawa nye na chukka zingu tumuzi ngi rangi ngi teni shana ta nana dosi ti kurta izi xichikun tumuzi
1: Та шыртынгы таршын лома цхамаг лешик бицэнды жэндэл идалданы. Таны лешик жэчонранды цхамаг шығны гэйшы бий. Гаг хиюкуну та цхама цхангина ян жэгшыгу ян кырчонзовтын дымы яг онар.
0: Yonar, tata taga ta nana tosi shungra lhutarimba ni ingina ta chi lishik shabshi teni tamo tsigo ka. Ta lorim zhiva ga ta nangisi zindag zui na 다 로터진 바가 인기나 로름 지와근 전도 성만이나 공수회에 대한 나는 그 리식도 침모르지 아 리식 인기나 단디 비세스군의 리식 나는 그 리식 때인기나 지도미에 대한 다로 다 리식 인기나 다 간간치 침모요니나 데일리 다 로터진 바가 인기나 마랑기나 로롱 로롱니 이게 리리뜨근 간치요나 된동난다 나는 주선나 송금을 로터 침모가 단능니 워르화가 다그 리식 근접튼탄 리식 샤와 드노인이나 지지 샤가지 타버킬 홀랑 데라인이나 다 리식 원퉁 그 장특대인이나 신들모 대한치 그 땅의 주그 로마 그 지그 홀랑 지그인이나 접튼 바다 그 리식 근접튼 바기긴 지상 가문데서나 뭐 거기인이나 다 접튼 표준 그 샤가 되신들 대인 대태원아야 땅이나 샤르간데 테르구노라 치즈르즈나 뭐뜻 달로스나야 다 다트화나야 응이지던 다근기나 심지 로마인이나 타신 건들 덴터나 카르선 데랑이 로마 쪽에 샷츠티 샷츠타 조종이 누구 조종이 있고 누구 같도 모자케다 그 덴터나 다트화 타신 건 누구 간데랑 로마 쪽에 선나이나 타신 로만 데서나 리식대요 도착이나 돈득 같이 쓰레 데는 경고 공준바이난다 로롱이난다 덴치긴 그 쪽 기긴긴 이트네요 리식이 흑역군도 뭐가 니탄도 못쓰레
1: 제제 다티 한신이 다 가르송 되는 거 로마 소마 선기나요 첼리라 다 그렇게 리스니가 손들리리 되그린 요거가
0: 제제 다 정모셔나 운치통 된나 로마 추지기 아다 운치인기나티 소징 다나 다 리시즈고노 로친 타신송나 샤와르가 즈고노 다와토모 요코모 덴토 나노토스타 로친 타신송나 정모셔나다 다 중심적 특징이나 시그 능히 치노 경고 로마 중인이나다 원치던 데나 다 시그 학기미 다른 그 타신 속나 치즈 예지디 마운파텔라 시그 삼도 동고 그 덴토나 다 카크르즈 워크심지가 지 달리다 다울 진디 턴더너 뭐 다 징 마트는 그 거때 카크르즈가 그 쳔파미디히 징 마트다 뜻이고 뭐 데이나 땅에 뜻이니다 경은 쪽스겨교 요너다 니급쯤교 판송나라 다 마오왕이나 데리잠바 교 리시크 땅니 고코요나 땅 심지어 뭐 판송제 교 지금은 리시크 고코요나 땅 데는 경 그 리시크 군데 흑요 흔중이나 아인이나 니톤 찍글로 타신 비간데라 겐톤 로터치 모게 심지어 뭐 기타리 기마트 담모 데인당나 담모 그 판칸양 땅 지티가 톡데 나스나요 시그 침파미 다 지금 초교기나 심지어 너니 돈이 단 너니 리칸 그 땅 시교 키르 이나요 시길라 요트 키마르 데는 경 그 밤송노 경거 디징니다 심지로마 마트라 다른 것이 흐리지리다 땅에 단디 유코네헨리다 땅에 단절분 그 두아모 가톡대인기나다 소치금 활동했던 경거 라사 두아케 두아케리다 땅에 두아주 갑다 마오시 뜨는 그 고고적성 경거 니홍거 카텔라 샹스니 첸즈 단다 단이다가 신드만 교교인기나다 고마셨는데 카클라카니 도모고인기나 탱켄트 요타 데노 경거 땅아 신드마성의 심징 버른바 시길니 돈이 아시라 요노테 데노 경거 이 로마추 그 능기스다 챙큰 그 건데라요 나노도스 로롱름바나야 기긴주긴이나 지레니리띵이나 로마주 그 챙큰 그 거라 로소라 갑다 동노 그 도모고인기나 탱켄트 그 고모 데노 경거 땅아 런게요 땅 그 로친 로마근 전덕지 임비찬이 다 겐트 공속과 같은데 로마리니아 가다일이 능기스 지크토니 방관형의 로마도 조용 생근근연도 근데 그네 내런 거 와서니 특그 내런 거 냐면 예리다던 그저 가다로서던 때고 때나 그저 저기 생근연도 그거 양 저기 반트록 도모스
1: 레간 그때는 응 잔데 당내 노트 지시시네
0: 야야 상고바 같은 치에 안 너무 고급지시노 야야 야야 야데모
2: 땀땀 땀심이 샘땅 심아비츠 돈땅 돈가랑니 리땅 리르접츠
3: 총은 워스가 농친제 강정 셰능 린츠나 냠브라가 스시
4: 레르보나 바다 군이 인제나 그르민 쳔모 쳔팅 쳔그 다 톱다 쳔글이 쳔그 샤브스기 샤비가 니우라 르기스 코 릉그 다른 그 쳔리등 도그달등이 톱뚝 쳔마 레시기 타근 즙투 이츠크 코니 카브다즈가 가만즈기타 다나 슈니 기신 냠그 톱탄드 그 로마즈가 잔데라 영티 코르그니 쳔즈가 길은즈게 쳔일
1: 야 쳔데모
0: 데모 기르케
1: 레드그나 톰르 쳔르겐 오츠즈기케나
5: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁབ ཅིག ཅིག པ དང ཨཅིག གི སེམ དམ ཁོ རིག སུང ཅུབ དང ཐོབ ཅིལ དོ ཉམ ཅི ཚན པ གི གོ ཅིག ཤི ཡོད པའི ཨན པ ཚི ཤིབ དང ཉེ པར གབ སུ ཤི
3: གང ཤེར ཇོང སི ལོ ལོ ཐ ཅེ ཤེར སིན དེ ཕང བི ཁན སུ ཝ ཤ ཏང ཅི ཕོ ཉ ཨ ཡེ མ ལེ ཤེ ཅི རང ཨེ བ ཡོང ད ཏ ཅེ ཅི ཡེ ཉན ཤེ ནང ཤན པ དང གང ཇོང ཤེར སིན ལེ སེན ཡན

0: 뜻이 은행이 또 레와디 샬레다 하는 좀 좋을 거 아닌 자도 뜻이 마우당다라니
1: 아디
0: 얼마나 좀 그러더기다
1: 아디 얼마나 좀 그 흥치치 탄칠 문제가 세르고 그 망라티레라
0: 이제 저다지 또 마우당다라 이거니 뜻이 마우당
1: 아디 아디 디나니 그가 영체를 샌더스기라 타지마글엔 세나가 조리와진도 고
0: 고지기가 갑부도 야치 자주자니 뭐다 샤콘데기 칼라티네 시니로
1: 아디 아디 아디 디나 타지마글엔 세나가 치뇨다잉 체리와진도 고디시 에타카타 아디 타랑아 추그 엔데 디치기능니 참란데 영 메치그는 단다 도무가나 돈다 정조케 디가 체조 에나난도케 게티 영 치그당나 타지마글엔 세나가 고디시 제트빌라고
0: 오다트 드라드리와 셴마뇽 또 크로마니 도스클로니 와크마시테
1: 헤데데 디나 타지마글엔 세나가 치그당나 추리와진데 고디라고
0: 오야야 카텐지
1: 좀 메케티나 니크카디모
0: 다성근디 가 하고 나시다
1: Lakhchina, Lama, Letter Chicker, Jenchina, Pama, Gila Kesir Gunuga, Munglandigan.
0: Oh, Tata Wakuni, Tundunza Maradan Chatunga. You get chicken, you can yank and watch chicken. I'm not sure. The Manda de Shakun, the Guinea, you can yank some city walk at the monetary maker, that you get chicken. I
1: got in chi. Yatina Chimenta Tangatulin sent the Nunda, Chang Mungurangi Lakhchin the Kodigilago.
0: Oh, yeah, yeah, yeah, that's what it is.
1: Yes, you make it in any cook at the mo?
0: Yeah, demo.
1: Yeah. Wait to put you the mo?
2: I can tell you about demo, what's in a chuja?
1: Demo, yeah, to put Seran Chija, the gung, Tatunga Linsen de Jil Detang, Linsen de Chitumar Codio, Nulchi Lama, Letter Chick, Tension Pamar, Gila Kesir Gunuga Moon, and this has Gamund and Gilchi Kerchi.
2: Mr. Tan Shan can a candy cut, Sacher Bond, Billa Dunk or Dunk, so get up so, Tim Kungomena, Yopi, Achir and Sola, Tashi, and Family Lucky Sakura, Chita, Tim Kung Achit, Sarah Domal, and Family Lucky Sakura, Yella.
1: Got in Chi?
2: Tim Dada, I saw Tan Shan, don't know the Jesus, Jimmy Center, Jimmy Chetany, Family Lucky Sakura, Yen, and
1: Jim
2: Happenger, Tupta Dunga, Kirkan, Kaluko, Jupako, and the Remet, that's so.
1: Yeah,
2: Ya demo, ane demo.
1: Ya demo. Wei, tu pergi demo?
3: Oh, cina tu mah demo.
1: Demo, tu pergi. Tegungga lensen di cithumar kodiye onu lakci lama letter cik. Jenchen pamar gila keser gunuga mangland sesgal lakci kerje.
3: Oh, ten gunde ba cina tu mah tu tertunga yunga cik kerneyan.
1: Kau jenchi?
3: Nang lensen jimi nang golok golwa kani.
1: Kalau kelak, manggil tu kau tu kenapa? Lewat sih, nanti tengah jemaah lensen naya, cuma tengah tu lensen dengan jodoh, lebar gelak ke, manggil ke orang tu ceri wajan tu kau tu kita. Ya, kau tu nche. Cuma kita nanti ke kau demo. Ya, demo. Ya. Wei tu kau cuci demo.
3: Oh, demo, mana demo?
1: Demo ya. Tina tu kau ke tegung ke lensen di. Lama letter cik jenchen pama gila keser gunuga mungland sesgal cik kerje.
4: Oh, de, yang kaya yang la dah cik kerje.
1: Ade?
4: Oh, dah cik gunjam bala tertawa.
1: Tunggu
4: aku, tunggu aku jangan kongkel siapa yang la yang dah cik kerje.
1: Kau jenchi?
4: Oh, dah.
1: Ya?
4: Dah cik tu macam ni.
1: Ade, di nak cuci tengah jima gelensen ngari wanda yo.
4: Ya, dah cik gunjam bala jaga ni.
1: Ade, di mana mentah tang?
4: Mau,
1: cuma dah cuma zaman kita kau tu kodi na. Ade, di mana cik mentah tang asal ni cik thumar kodi onu lakci. Alamak, letter cik ke tension pama gila keser gunuga mangland nyam saji juri.
4: Oh ya, ade,
1: ya. Ya, di mana ni kau kedimu? Yeah, dadat chin dangge nyang ni wi nyam khun chok puna ba. Samdani nga chi nyam khchi ke derang ga wan nang chen je phonya ge len sen di nga go dig yo nu lkhchi. Alma la thir chek chen chin pha ma gila khe ser gu nu ga amang len de sen si nang ju yel.